0: Ikä oli muutsikin tänään valmakaa oli, että pihtäikossaan niin hyvä oli äiski miui kissikä. Niin kuin siipiitty kuikau Dakota Dunes Resort. Ja nämä toki kau somaa ja ehkäkin otasta määräin täytyisi vapahtamaan nähä puhuttamaan. Ja kun tiutii Dakota Dunes Resort, One Escaven Heritage Park, niin kuin minä pimmiskää tourism. Niitä ei kiä pitää semmoinkin kumiskin. DakotaDunesResort.com.
1: Mioja on, ja kun mä kappiin nää tuhtamiin, ja kun tuoma NBC Network Radio.
2: Ori, the old time country picking.

0: MBC Radio Network, CJLR 90 FM.
1: Yagwanigogogo, Prince Albert Grand Council Public Safety Implementation Team, Yisidehatiche. Yigakitabataho, Stan Sumamuche, Yagwanigangi, PAGC, Gomina, Smagan Saktan Siki Tutaho Gigwaya, Yotio Sanigat Snogawigich, Tan Sumagisintoiditaho, Yuatan Stagieta Hispade. Iwa yego niho magawiya chik sessions manigi se degati ye. Uti umaya mista isaga higani. Uti Lac La Ronge Indian Band communities mean. Iwa yego ido tada muta ko yego niga niki semagan se tansi ki iwa gisa miska ko. Iwa yego niyani his sessions. Tita matista ko nisu ki isigage. Awo pisam distance to sabagi mitse. June 23rd. Uti Moses saga higan si isi holik. Mitä pia usap tämä tista on? Isku ni sutte vaikka ni puna pista gisegak. Iku tien nämä Charlie Halkett Memorial Band Hall. Iku ai kus pia kun spiku mi kutta ni su gisegak. Uti iku mistä isaga heikä ni. Ni ante vaikka ni juta ko se gisku tipa kuf te vaikka ni taja vak. Iku tien nämä JRMCC. Iku an stu gisegak. Au piisem. Nistan ni usapakin mitse. June 24th. Iguti ko nami pedisipi. Itapie usapi gigi si payak. Isko ni sutte payak ni po napis tagi sega. Iguti ano ma band hall. Iguan yu gigi sega gi. Awa pisem. Nistan niya no sa pagi mitse. June 25th. Iguti ano ma koko minani. Grandmother's Bay. Itapie usap gigi si payak. Isko ni sutte payak ni po napis tagi sega. Iguti ano ma community hall. Iguan isu gigi sega gi. Awa pisem. Nistumita na wagi mitse. June 30th. Amatius Muenigigo. Nstut te baigan tamatista wag iskun niyan te baigan. Igutien ma band hall. Igo amino ma titasagi wag igutien hikawi. Tuhti chagad sitno. Igo ag iskun ki nuhti itohtan. Iga gui kintum ega winawa. Igutti iti itohtin. Igo ag iskun kutaki wag nuhti giski dihtin. Igo anna mo yagwago gigaya mehao. Anna ka kustigoan skaki agwido. Public Safety Implementation Advisor Sidiga Tawana David Sanderson Sidiga so Iguahota Gitason 306-941-9604
2: Iguahomi Uyashtachik Stamomido Uyashtachik Northwest Saskatchewan Economic Development Summit So Iguahona Mana Matetik Niogi Sigagi Aina Niogi Michata Kuchigipishim Niti Musto suo pääsi. Unigani oki kutti johtse. Joka minun oka pätistää tsekaa puu businesses. Ja kuusuni aamitsek minun oki investors. Uskaa jäk minä. Tämä mä oi padoa okkotti. Vi tippa mehkä mikä, there's mining oi tippa mpado. There's tourism, että sit no oks saa no kohti piehi tohti joki. Kittaski noi mitä psiiko. Niin hitha aga pihtei kussa aina kuistaa, että johti niki itse kuoma. Small businesses, minä vista, että kikaukki kähtsit nekin tsekko tahoitse. Se on kuttua, kun mä opuin noma. Ja kuttua kikua ja kui mä oon skottaa kuo. Niin kun hajaa, kun mä oon jääkki, kaikki mi tuhpikin haava sunano. Kaikki kakaatui mätsihi sunana kista nauttiisi Northwest Saskatchewan. Se on kiepä tsaatsi muin minuuttia, kaikki kähtsit niin 306-235-4593.

0: Indigenous Radio is MBC at Yorkton 92.9.
1: Ανούτσμανε μάγαια, πιέγω γύσσιγα, ο γονείς, τα νανίσωσα, παγιμάω, ο πενάου ή πίσιμ. Κοακίδα, ο ειδεμάνε μαϊτήκα, καγιχτία, ήγου ήγου, μα κίκης ξενάου, γιέγουν ήγου postage stamps, ως τσίγω ανσμάν, τιτίνα, να τεχνίτνα, που μα γίγω αγάβησε που είτε σάμα, καν εμβελόπ, αχ που μας ένα χαμάτουιν. Που τσίγι γοαί σε που είτε σάμα, να πω απάρσο. Εγώ τάχα για κοχτσιτα που κοτά κοχκατήγα για κα postage stamps, τσίγω ανσ. Mä kiikua haja, kahpuu ja kun niiko, minne muutenko tuomista haja, ahitsa hämättynä, noin näin joko envelopes. Vitu sampu kuin e-mail, mistä ei jäpätä, piito siisaa ja mihin tuo, kun missä nähä mättua. Muuta kattaa, että sitä suottaa, kun en envelope, kun se voit saa. Kiäväts mä kaita, hämättä noin, että postage stamps, kiäväts vielä tehtä, kun se ei tuottamak. Sun muuten ei tämmöntä nipuun, hämättä, kun mä kumaan ja uskaa ikin sikiu sihtaa, noin ikin vapahtina nämä näin, ja kun ihan just se kanssa kiiko antaa, että tapassa nähä ikään, että mä sen piisin noin nähä. Niin kohon uskaa ikin sikiu sihtaa, noin ikin joku aiko tätä nokosta ja Brian Trottier. Ja kun mitta on jo Brian Trottier, se on joka nyt pitää ja Canada Post Stamp tämän nokossa. Joka on Trottier, niin kuin taas se kai se piitsikin, että tuotte hekin tämän Stanley Cup. Ja kun tarvina ja kauin nokossa, se kai ja postage stamp, se kai Chief Wilton Littlechild. Joka on Edward Lenny. So ajako kai ja kun sportsa kun kutte hekin viitsi hiviitsi, kun mitta viivini. So saa suomen, kun se kii tuttama Canada Post, että niin hittävä hapihtää, kun saan tänne nuo kohdat, se kun hosti kansi, kun on postage stamp. 2022 se puhuu, kun se kaikki mä siitä hakemikistä. Niin hittävä aiskiimi, johon minä pihtää, kun saan, eikö tähän minä nuo kustakin postage stamp. Ja trotsi ei viitotti, oi sohtsaisi Valmarie, Saskatchewan. Tönikin niin on tähän jälkeen New York Islanders, kaikki viitsi mitä ei mätätsk. Ja kun minä ja kana, ja kun tämä minä viitsi hyvittikin, mä viitsi hyvitt Aboriginal Alumni Hockey Team. Niin hitto on näistä ainakin, kun tähän jälkeen, että viitsikin viitsi hitotsik. Joka on meni päämäkiskinä hamaakin päämään ja mihin hätetty koskaan ja trotsi ei. Now, joka kuttaka oikein takaa Chief Wilton Littlechild ja kuitoutti johtsin from Musquatchees, Alberta. Ja kajahti minä mä niitti, mä en mua puinikki kiepua ja member of parliamentti takaisuuden Ottawa, joka on meni commissioner minä kiittapu for the Truth and Reconciliation Commission of Canada. Niin ja kiimissä minä omituikin, mä etsä pätehtää, että National Indian Athletic Association joka minä en takia viitsi hyvin, joka ei matcha pätäkin johon miittää viivinen North American Indigenous Games, joka minä the World Indigenous Nations Games, joka tämä minä. Now, aiski mioa ja Nuvix Lenny, 2020 se kaikki nohti pätkin puhunut matchu. Aina niin mitään näkö taas saapisikin tai taas kyynit. Mä kaavisikin viitsi hyvin, joku tiki viitnokin kiimiskaksi Northern Games. Joka minä kiiä ja sitä hiki viitsi hyvin omittaa viiva, se on coach. Minä niihin tavoin miittää viivin nähminä, mistä hiki sikkiskam traditional events. Saa skuutsa kneel jump, the high kick, joka minä arm pull. So joku niuho the Canada Post Stamps, ja saa sitten kun mä saattaa alkaa noina, at your post office. Joka trotsi, joka on se Cree, Métis and Chippewa, ja joka minä Iris, ja aina niu saapas kehisiäkin miittää viit in the National Hockey League. You won 4 Stanley Cups with the Islanders and 2 with the Pittsburgh Penguins, joka on 7th cup, ja as an assistant coach of the Colorado Avalanche in 2001. So you're going to have to match and tutti magtini ma ipin tutta me ahka miimuk ma mitogi se kansik.
2: Mississippi Broadcasting Corporation is currently relocating to a new tower site in Saskatoon and is undergoing on-air testing in Saskatoon at 104 FM. The testing will take place for 3 weeks. If you require any information, please do not hesitate to call 1-306-425-8276.
3: Take your food orders to the next level. Only at Venice's 2-for-1 Pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra-large pizzas and get a pound of delicious dry ribs for only $6.99. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice House Pizza on Facebook or find Venice House Pizza online at venicehouse.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday and until 3 a.m. Friday.
4: Ya go mo ma ko so in kar ta go man HIV. Ya tu ga ni do HIV testing. It's self care ki tu tu man. E go ta ta kuina na ka ti de miso e go ta. Ki ga ki ga to ti na na ma HIV test. E go spi go ma anos pi so mo ni stan ti bo go po sa pa ge mi che. June 27th. E go hi ya go go National HIV Testing Day se de ga ta mo. E go ma ni sta in to i de miso e go tan to a pi na ga wen. Ego amina, awasimita ko isidista mania ko sa nama HIV testing. Ano cho magaski o igiego ido, kawisa de gata ako nama know your status. Ego isiga ko indigin ako amina ni mido, iga katawa o yagisin struta ako yago ido. Ego awasimita ko in struta man. Ego atitaw iti huwin, ano ko tigati so gagi oce, ntawa pinati, yago ido sa nama ako soon. Ego amina, nawas mistay tagisidista man. Iago nig minu cho go, Nitha communities. Yago to me the matsoin. Tagisiris tamananama, HIV status. Kigawichi huguin, yago yak. No stitis me the matsin. Yago segiskisanama, a no speech of Nistan Tibagopus of Gagamit, June 27th. Yaganama, National HIV Awareness Day. Yago no mistakes, Gigo Gigin, Gigagiskidistin, Yago Sanama. Mama tava tichera nekigito tananta. Nitha Facebook page. Iwa yego ido kapita mago wigo go Northern Intertribal Health Authority.
5: Survivors and eligible heirs can now apply for compensation in the Île à la Crosse school settlement. You can submit your claim now, or you can choose to opt out. Learn more at www.ilexsettlement.ca or call 1-833-700-7458.
6: This NBC weather brought to you by 211 Saskatchewan. Connect to services and find help in your community. 24 hours a day. Call or text 211 or visit 211saskatchewan.ca.
7: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, always providing personalized service, whether you live in Prince Albert or anywhere in the north.
8: Shop at Harold's Family Foods, yeah.
4: Yago nigo gogo Prince Albert Grand Council Public Safety Implementation Team gisa de gatich. Igi gakita bata ho stan suma muiche. Yago nigo nigo PAGC gomina. Semagan sektan si kito tagogi goya iko ti usa negat snow gawi gitch tan sumagisin to edi tago iko tan stagi at hispade iko yago niho magawi at sessions manigis degat tige iko ti umaya mista isaga higani iko ti Lac La Ronge Indian Band communities mean iko yago ito tatamut tago yago niho niki semagan sektan si kigo gisemis kago iko yago niho ni his sessions. Tamatistawag nisugi sigage awo pisam nistans to sabagi mitse June 23rd iguti Moses saga egan sisi holik mitat pia usap tamatistawag isko nisug tiba egan ni punabistagi sigag iguti enama Charlie Halkett Memorial Band Hall iguay guspi pia gan spigum iguta nisugi sigage uti iguay mista isaga egan ni niyan tiba egan yutago sigisku tiba ko tiba egan titayawag igutian na mag JRMCC igwan stugi sigage au pisam nistan niyo sa pagimitse June 24th iguti igwan nami pedisipi itapia usap igigisipayag isko niso tiba egan ipunapistagi sigag igutian na mag band hall igwan niyo gisigage au pisam nistan niyano sa pagimitse June 25th igutian ng koko minani, grandmother's bay, mitaat pia usap, igigisipayag, isko niso tibayagan ipun na pistagisagag, igutian ng mag-community hall. Iwan iso gisagag, awapisam, nisto mitanawag imitse, June 30th, amatius muinig ko, nisto tibayagan, tamatis tawag, isko niyan tibayagan, igutian ng band hall. Iwan mino ma, titasagi wag igutian ni hikawi, ito titsagad sitinog, Iguagi swingi no ti tortan. Igagui en quinto me gawe na wa. Iguti ti tortin. Igagi swingi ta ki wi no ti gisi di. Ni yagwa no mo. Yagwa o ke gaya me ha. Anda ka kosti gwan ska ki yagwi do. Public Safety Implementation Advisor sa diga tawon David Sanderson sa diga so igwahot ta kita so 306-941-9604.

0: vote once every 24 hours on our website at NBCRadio.com under the Real People Playoff logo. It's the Real People Playoff, where you decide who the winner is every week on NBC Radio.
1: Kuten estudanet innen äske. Eihän siitä ainoas mieltä voi kontras. Kysettiin, niin siitä ei toisiida. Eihän se ole aatemaattisen. Minun näkee tämän asian tällä, että elkutani tälttely, ikidani tälttely.